Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

ku bekên buna çandava ji ku wek heviya ku bi hewaldakîna ku qirêjî li bajar ve ku girêdaye ji jûmana bajarê Efrînê dest bi kar çêkirina sê sida ku bi hewaldanekî qirêjî yên ku jinûvekiriye û bi mehsîbeta ku belavkirina wan li ku ser hemiya taxa bajêr û ev kara diçare çoveya kedên ku dûmdariya yên ku xaşkirina xizmetgûzeriya û dûrstkirina ku bexşîkirina gelanpariya li bajêr û efrandina ku heya meka ku tendirustiye û li wehiya ji ku nişte cihê dîtiye. Bi serpereştiyarê veberiya çandalê Helebê navenda çandalê Efrînê bi hevkariya birêxistina Ayvî Dîrek û festîvala çandiya civakî û diçarçoveya dest bi xaşastiya xaka ku aşitiye civakî derdar xistiye û li ku nanpêşkatina de ku bervan baryarê veberiya kar û barê ku civakî û kal Efrînê û berê veberiya ku kunkariya Efrînê ya perwerdehiya û berpirsyariyê çalik vanan û navendî de û her wiha jî kesên ku berwamdariya hunerê jî beşdarî bûne û nama pêşek keşe ku jûreyên muzûkê mûzîkê û ku kevneşûpiyê û xelbandina ku hilpirîna floklorê û şanû û pêşgileya ku tapoleyên hunerîya pêk hatiye û her wiha jî ku diyar hatina belavkirina vê yek jî ku diçarçoveya kedên dûdûmwara ji bo dest rastkademiyên ku çanda û hunera û çalikiyên civakê li herêmayê de dîtiye. Encûmena bajarê Efrînê karê xwe yên ku ji bo baştirkirina rewşên ku jîngehê û ku cuwaltiyê bajêr berdewam dike wek ku bi kar çandina pênsit şitlên tajayî çêyelê ku çiyayî ekî li jebelê ku gulistanan û ku şerîya ku rabiye wek gadina ku kenda diçarçoveya dûristkirina ku rûberên keskê amadakirina ku jîngehê tendirustiyê li bajêr de jî de ku dîdiye bi rûyê vey birine. Destpêkirina geştên ku hejî ji Sûriyê wezareta ku ewqafê ragihandiye ku geştên ku yekemî cîhecîyên ku Sûriyê jî di nehî gulanê de ji ku balpergeha nav li wer welatî de ku Şamê ya dest pê dikir û giştina ku ji balpergeha ku Helebê jî di dehî ê gulanê de ji dest pê bikir weriyê ku şeşî geştiyan jî rojên heta 21 gulanê rêveberiya îdariya heje ku Urmeriya Diyarkirya ku nîzîkî 12,000 hejî jî de ku ser Şamê re û 9,000 jî û 500 hejî jî ku de ser Helebê re ku herin her wiha jî ji bo tamamkirina ku pişkeya ku kotên jiyana hejiyan de giştê ji balpergehên ku de virê ku welatiya wekî ku Stambûlê Antabê û Misrê jî ku hebû.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Barên û jeniya teknolojik de me dît ku di sepanên dijital platformen ku danişînên terabiyê serhêl û sepanan pêşkêşikin. Da ku stres û fikaran kêm bike zêde bûnek çêbûye. Van amûran alîkariya şikandina dam xeya civakî kirine û rêdana nexweşan ku nefeniya tevahî ji re hetiya malan ku xwe alîkariyê bigerin.

Kurdistanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên pişkiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegre kirin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana niştê cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawîr dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaqake bi tavahi dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Arjansarî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrovekir ku derfeteke rastîn ew berdest e. Heye ji bo veguhestineke bilez bu qonaxa pêşkeftina li Sûriyê nemaze bi saya çafkaniya berdest û biryardariya kolektîv a ku ji hêla rêxistinên civaka sivîl ve hatiye nîşandan.

At padişahê pirsipa qamet elif dim şubhê ma dat û meded sed ah û ah zulf û eqareb têne ser gestî me xelk nû eqrebê mestim ji şewqa xebxebê talî tinê me di kewkebê îro eqareb têne der îro eqareb hate xwar şû nêvê baxê gulîzar ew buxçeya her lê buhar lew bilbilan lê qal û şer bêhed ji dil nalê

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro Edewud berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande di nişte cên gundê zaretê, aqîbê basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Bu yara ku didemek direj li bende bu, de li bajare Afrinê li ser navendekî navenda çandê pêkware ku salon de milodiyên ku çîroka welatekî vedibêjin ji mûmên şahî û hesretê di dilê me de vedixin hem pêz bike. Ji berjarbûna di dilî nebin, ji ber ku cihê rûnişinê sînordara û giyanên me ji bo germahiyê hesret dikin.

Mivê awayî me xeleka xwe bi dawî kir, spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berewniha de li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

Guhdarên hêja guhdarên radyo delal û niha li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimere bin!